박시 강아당 타짜 마토 체르사 마세라 야가바제 메체우 탈레나 ngadang yip sakse na jakse sulamin mu pa su so za sama fut pa ere jak sing na fang di ya chi gi lak tu ftalena dise me pi chadu duniya dil zala mahshar zin zin po matu shingati lak pi ka shesen chi skelena doses ke sponsor khurya nuru leson juk tus ke khan kun sa milus mi